0: vesti TDI radija.
1: U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija, koji okuplja učesnike iz oko 180 zemalja. On je po dolasku razgovarao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevom, a glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja, turizam. Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koju čine pešaci i vozači dvotočkaša. Dok američki predsjednik poručuje da Iranu ističe vreme, pakistanski ministar unutrašnjih poslova se nada zaključenju američko-iranskih pregovora, a nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafom. Naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Mediji prenose i da bi Trump u utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je od Mađarske sa 31-30 u revanš meču baraža, ali je zahvaljujući ukupnom rezultatu izborila plasman na svetsko prvenstvo koje se održava sledeće godine u Nemačkoj.
0: TDI radio. Vremenska prognoza.
1: Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 22 stepena.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: U ovoj kući važe bok.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati, kao i pravo vreme da se podsjetimo hita Here in Your Arms na TDI Radio.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijeni.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

nam je ovaj čuveni Kanski filmski festival na kome realno kada dođu glumci i glumice obuku se jače nego za Met Galu. Evo sad društvene mreže bruje o tome kako je glumica Selma Hayek ostavila sve bez reči koliko je divno izgledala. Mada da se ne lažemo, Selma da se pojavi u vreći krompira, ona će ostaviti sve bez teksta. A šta ti, na primjer, narode, kažete? Jesmo li evo spazili na Instagramu neke diskutabilne ili prelepe odevne kombinacije na Kanskom filmskom festivalu? Pišite nam na Viberu na 069-3089-399, pa i da mi budemo komentatori kao naša Duška za Euroviziju.

Jaka stvar. Why do you lie to me? Na TD radiju. E, a spomenuli smo jubilarno 70. izdanje Eurovizije i kako je Bugarska pokidala sa svojim hitom Bangarangara, ali smo ovdje mi na TD-u htjeli isto malo da proslavimo, jel te, jubilej, pa smo naš producent Aške i ja napravili jedan mini mixtape. Tako da, ako smo spremni, ajmo u nastavku da čujemo, odnosno da se podsjetimo nekih top 5 pesama sa Eurosonga ikada. Ovo je.